0: Pravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
2: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i groteka, otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kićevo. Luksus na Mirot.

jutro in dobro, da je sveke vtornik, oficialno na 5 dena sme od leto. Ima da bide to leto to na našite životino, normalno, pred da stignemo od tamo prvo, treba da se razsunime in da se spravimo s ovoj fin vtornik. Zato, da bide uspešno, zakratko da čekam da mi poračaš jedna pesna za budenje, da smisliš so što će se budi cijela ova nacija. Ako ste razsuniti kako mene, što znači ne ste pesna od nekoj od vas, definitivno je ni treba. Ta šansa dolagi za 5-6 minuti. Prethodno dobro utro sa Disco Lines i Tinashe. No Wrong Boys. Disco.